Salama atuo teni muhunle radio anyo. Ni huwa wanyuo ni programa ya makali lwahum. Olelova ni nduwa guluma sami hapo sa sinama koma. Atu ankala umwako mitukwe otchiritio kwamba oniasam. Variari wae programa ela ni wye del Sofio Daniel au hakasa mitipo ni mio Fernando Damas va mikrofone. Karipu atuo teni.

0: harlo ibura tanu nararuni mitana makumi masheshe na tanu. Atiel sienin tokirimale.
1: Kovanyera wamoni hato.
0: Moni hato, halanto tan namako.

0: kopeni kopeni na motena rad msambiki kopeni kopeni manyo motene olidea na mabasi aba aima nona ninga muzoela nyojo ila sumana zote ni yoni kano kumano kuno rad msambiki wila nizena mabasi aba aima mabasa aba anda masabudu teno gafiaga musizi ningo ubu nona sumana jino yoni lupa gama dile ni wila wili wili wila nizeni vege ni chete na nyo vinagwa niloge wivina ni suze eja maka maka vadidi mwa iyo aima sabani siti zini kosa wila yoni voze unwa Nivuzo kala aima bala mfunua osogore la omangwana wa elabu yu eji. Kopeni, anorumatu sana mbasa ba aima, anduen vege na nisuzi. Nuna toka zono wela dabunomuli na miya arsenio alvisipiano, dikanaga nikamiza na tiashwa na biritu, odu limimeleluewu, odu nueta mayaru wila mabasi wa azigivi na zelu, azigivi vinagwa na gano. Nuna, sumane jino, niloka na muselo maka maka vadidu mfanyi la wila yu nilogele, muselu, ompata logoneo, muselu vinagwa, ona pata aima akuyo. Nuna, eji ekalaga elobo. Enikata miyavadidi. Soma na otene nikana miselu esi. Zinlogela yo wila nivoze unu ya logo neo wila nivoze vinagua okamieza mwa okala waderetu wa makamaka wa aima otene. Nunato ninga munzo wila nyo jo wila osuze logo ya makamaka osuza elobo enkamieza unu wa waderetu mwa iyo aima otene. Mpointo nafanyo wila nikane muzi ubule vinagua uve gaya nufanyo vina wila nikane muzi ubule uramba suava ngono. Nuna aku yu kwelea kitu mnu na muzavi. Ni romeni chete, obi ni romeni suzi. Kambi nito romeni chete, nga malaba ni vorela diretu maruma masuzi yu aba adabuno, sabo ya mose lubu, mfunulogila yu siku na adabuno. Nona, kia kuhela kwa abalali, epadjilo kule, kafiza wa makadero tene, kafiza wa tene zilivaku vivao, sabwani ni mfuna ni chete.
1: Tuke,
2: this is the guy.
3: This is the remix.

leo tene defanyiro le yoni ko se sabani ni gaikani goyesa yo kani ndaga okalagumi kani wozo ko samamba sotiano tiana abale ani vayama mbaliyo mwazawene kambe nini buruwane ni epadijia oisa na egumi wila nunele mamakale lotiano tiana wila nipare marma egumi yeo. Marejo la kuwe okwelea, mwa epa diji ya oisa na yoku mimedi naloge sabo ya talawa. Talawa eli ereda, eji enapatita masikume njene aima, eji enfanya musoron niloge muntitini, batebeni, na vina muyala ni mwazibuno na vina kwa za manyalo ahatu. Kito ereda eji enravya na mikalo gani? Ereda eji ninonarava na atu enaguwa nikavayaga na mikubatu, nikasamulaga na samulo mozene, na vina nikabalaga guo za kazene za abale apatue na ereda eji. Mutu ompatwa na edede neji atalawa onkala bagafiwa vadidi muruni na vinagwa maningo otene. Mutu vinagwa onkala avichelaga mizi zotizeni. Kito ni waza za vio orebeta edede neji. Aliboniwa. Ukana mikalelo za awaisa enonake lovu gula marma opatwa edede neji atalawa. Enofanyira wila na abege malabu otene na vinagwa ni swege ntitineo na manje na vinagwa na sabao. Ogwada salazeo na vinagwa nitiaga zokotelene na vinagwa. Kienfanyela yo abalaga guo, obe zirobo zinagwa na mutu ole ona edeneji. Aba alima kalino mangonovi amfanyela wele nifarie wila nifugule upatua edeneji ya talawa. Eji ali epadi ya oisa na agumi, maloge la mio sabo ya talawa. Nona, kafari ya mikali lozotia notiana, kakala mgume ninga mio.

Ronyen to nya mirdi miraru na mita la kumini metana migili. Mabasa mtiro kongrad mosambiki mso provinsali ya Zambezia.

0: Chitoruma, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Nzina mlogoviani.
1: Leonardo Xavier Alexandre Rechapo, matitiridu di Moma, Nampula.
0: O Moma, ye unlugo chiboka, unlugo makuwara mno, mndevelele.
1: Nada, ok.
0: Baito, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Yamba.
1: Yamba.
0: Na vina fanoge nuke la bola bola kalnoge ya sabani dizu nilio titiz na chua bo Zambezi no siya wala pola pa epe de Zambezi ya no siya molokwe no siya nampulo no siya okapitil kadu oniyasa no siya mchito urma batardi.
1: Botar, botar.
0: Nzina mloko bien.
1: So ya buru yo kuno murdo ala sin to kun kala sin.
0: Ya sin tu. Ya sin tu gar.
1: Muyoje. Muyoje.
0: Egumia.
1: Briga peneño.
0: Mpo muyoje mkala mpira.
1: Muyoje kala mpira, kala mbula manyalo, kala mbulo mayobula basket kaum.
0: Kaumu.
1: Kaumu.
0: Wa manyalo lo mukuru mangasi peno.
1: Wa manyalo fia obi. Ke maidani ma uno, kampu yenta gadani.
0: Kina turo, kina turo ma.
1: Akana roma dani, kana roma.
0: Apollo makuru mangasi.
1: Enyan, papa.
0: Alio makuru mangasi ampiro ko mpomu yeji.
1: Makuru, makuru apia makumeli nero boe.
0: Aha, makumeli nero boe.
1: Kala apia makumeli nero boe.
0: Bae, tiyo nota manana batara.
1: Papa.
0: Ea.
1: Baloga, maligero.
0: Oh, maligero mlebe, mnendo kama za bola, bae. Maligero na uye le batado. Batara.
1: Ea,
0: ba. Ea, ba. Ea. Ea.

Kumala kufa makene de chita nkwato salimu tepa na mbozi chichoni cha nkondo kubalu ambalu matitritu ya mupe ya munu zambezia na nzizi kumina mapindi mashanu 22 horas na 5 minutos.

kwenye alikuja baba nyama ya unofu. Ati beef tai, mava beef ndi nyama ya unofu. Mabzala kutabuka kuja nsima na tsitsido. Gululu pangwenya ande. Ndabala mamuna ndineleka kundilinganira maso pa dzulu pene. Kanonga kutwa ndini nkasibako. Ndini shamwali yako. Adabala mamuna kondine. Anabala dotori ushu ndine.

0: Tokona kutomenyo ntoko salu mlipo.
1: Halo, bono iti.
0: Masikwa didi, zina mkulungira kopi?
1: Mkulungira kuno posto kampu.
0: Posto kampu, zina ndimwani mamuna mkulu?
1: Ndinepano Olimpio Joseph.
0: Olimpio Joseph likira posto kampu, mbalo matisirito mpea, tipangeni tumasikwa lero mpita tani?
1: Ndikupita madidi.
0: Mkabi cha kunensa tae?
1: Mkabi cha kunensa.
0: Mabasa atu, alikufika ninga, mnafunika kweneko?
1: Alikufika ninga, penalty likulikwari.
0: Tipangeni tumamuna mkulu, mwenyikiru nenda kunani?
1: Mwenyikiru akutuma kuenda kuna nkazanga Angelina. Na mwana nga maninya Olimpio. Zake Olimpio. Belde Olimpio. Tisha Olimpio, Benusha Olimpio. Na abali anga ansene ni Gaston Jose, Neji Jose, ansene ni awangi manungo.
0: Ndimo, nyimbo?
1: Nyimbo ndi kufuna Suraj.
0: Suraj?
1: Ah, wani kuwani u.
0: Wani kuwani u?
1: Hey.
0: Ah, isa imbatari nyimbo ne?
1: Mwaimba tepo?
0: Dati isa imbatani, tomani kuichema pangunu mudipasi uluso baba.
1: Uwani kuwani o. Uwani kuwani o. Apoli utakali kuwani o.
0: Aha.
1: Eh.
0: Takuta mamuna nkulu, pitirisani basi na kutiputana.
1: Patani basa mwadidi pae.
0: Takuta baba. Tapuluka posto kampu mbalo mwachitritu ya Mupeya muno Nzambezia. Trakwenda pangono. Trakona ntoko ziyatu kwa menywa. Alo, mulipo?
2: Mulipo pae.
0: Zina mkulungira kopi?
2: Mkulungu Sangarivera, Jordani.
0: Mbuya Jordani. Bulikira pachisa cha Sangarivera. Panu panzinda ukulu wainu mprovinsia Zambezia Kilimani.
2: Si.
0: Mabasa tundieta ni kwenye kuku Sangarivera. Alikufika ninga mnafunika?
2: Alikufika bende.
0: Mkabe cha kunensa?
2: Zabu.
0: Ah, mluku zipiru anawa mabasatu?
2: Ah, ufapuketa nka umu prankazanga jileta sutini.
0: Aha.
2: Mana nga sadi jordau. Izidi jordau. Mashadi jordau. Mabi jordau. Asikulanga mungu wa rikushindi. Marianga rikushindi. Loti jordani. Satumari jordani. Izikulanga mungu moza rikubera. Pasqua Fernando. Samajo. Marungo kare rodu na wani.
0: Ndi basu.
2: Maina kwana.
0: Nyungu inafunemu?
2: Maji kunyada vina takadu wala ilikuwali, Maria Subiji, Ana Alini, marungo kare rodu. Maina dadu wala wanda kufuna kwenda mikoni pangonu, parambalianga Iliaji Francisco wa Subiji, Usen, na nkazao ina Usen, pakari marungo wakua ngemi.
0: Nyungu inafunemu?
2: Nyimbo.
0: Mhm.
2: Kila ngamaniyo kuna pana vanantu anapa mtu za kwao zaanza umangaji ya ninga sawa ngwada saji takumba.
0: Takuta baba.
2: Yes.
0: Takuta baba ntokozi ya pangabili mira vesela radio.

0: kwenda kutomenya ntokoza lo mulipo.
1: Bueno, eti.
0: Masikwa didi sina mkulungira kupi?
1: Vicente Gezani, Mishiribi Barwe, Manika.
0: Mbuya Vicente Gezani, bulikira mbalo, mchitritu ya Barwe, mprovinsi ya Manika, ndieta ni masikwa lero.
1: Ay, shidiri bongo, nagosara mbuimu.
0: Kono nkabicha kunensa baba, mwikiru nende kunane?
1: Na wakutoma kuna nkazanga Beatrice Antoni. Ewa chikiri, kuna baba Gezani Zagwa. Ya na mafebre kulikwari huu. Kintino pano nakwira kwenewa. Washitatu Fernando. Na imwe mulikubasa huko na tekniku. Na hale onsena sandiziwa.
0: Nyimbo nafunemwe.
1: Nyimbo nafuna ya Skefa Shimoto, ne?
0: Skefa
1: Shimoto, si.
0: Skefa Shimoto. Takuta baba.
1: Obrigado.
0: Tukalonga na mbuya Vicente Gezani.